0: îro deh roj de ser deh rojan pişti deh rojan cenaze Mamusta Hasan Keleş li nêzî navçeya Tilkoçerê hat dîtin. Mamusta Hasan Keleş ku di siyê vê mehê de siyê meha îlonê de biburin li bajarokê girkê legê ji aliyê hin kesên nenas ve hatibû revandin daxwaza 300 hezar dolaran ji malbata wî dihate kirin. Cenazeyê wî bi kuştî li derdora bajarokê Tilkoçerê hat dîtin. Malbata Mamusta Hasan Keleş ragahan ku cenazeyê ku berî çend rojan li derdora navçeya Tilkoçerê hatibû dîtin û şûpa îşkenceyê li ser laşê wî hebû cenazeyê Mamusta Hasan bûye. Malbatê dazanî ku wan îro cenaze wergirtiye û li goristana gundê xwe yê sêgirka bi axê spartine. Di sihê îlonê de li bajarokê girkêlegiyê Rojavayê Kursanê mamosteyê navdar ê felsefeyê Hasan Keleş ji aliyê çend kesên nenas ve hatibû revandin. Li gorî agahiyên ku malbatê belav kiribûn ji bo berdana wî daxwaza 300 hezar dolarê Amerîkî dihate kirin. Mamosta Keleş ev 20 sal bûn li dibistana Celayê ya li bajarokê Rimêlanê mamostatiya dersa felsefeyê dikir. Keleş li tevahiya herêmê wek û yek ji perwerdekarên herî navdar dihate dîtin ku bi salan di vî warî de xizmeteke mezin gihande xwendkaran.
1: جبري ربي خدي وانا سامحيني يا بي خدي ما مستحسن تشتاش كسينك يا كتام خدي بخاين تبرين كتام خدي
2: خاين شد خازل دا خوزا واتشي
1: دا خوزا معوا كو عم مجرم در كبين عم مجرم در كبين عم مجرم هالو كري عليها ما كشتين ما تما صوتان دنا بيتنا تولي دا خوزا معوا جمعانا جمعانا دولتي دولي بيتك دخل حيفاوي واضح النهل النهل انكتب ولد حسن ولد حسن كذب حسن
0: بتايبت دربار ليكولينين لسر هم جرى رواندنا ما مستحسن كلاش همجي بيرا يعني اب بيرا جكودري هات كيبون اب كسينكو ما مستحسن حسن رواندن او کشتن دی سر وی که گلو چلی کلینه کاتی کریان دی چه بیکرن چه گهانامه سیرا نبی اوی آگاهیا بدمه جه خاموش لیب مره سیرا دن باش به تو ایرو چوی جیه و شرطنا جنازه لگون دیوان بخو در باره بیاری دا گلو لی کلینه کاتی دست بیکرن دی بی دست بیکرن آگاهی انداویه چنه امتگو دارتن کرم که
2: ایوب حتی بریا کوام داخلی وین شب به چند دقیقان جی لگوری کو من پیوندی کریا اس ایش گوت کو د وین ها د دمک نیز دا د مجمر پیش تا د خیانی یک درک وې د درباری روشا کو در حق ما مستی کوردی به نو کلش حسن دا بیک هاتیه حتی نه حتی وکلیه چ د خونی در نکدنه کنگی ها تزانین کو اف